0: Hyphania. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
2: Pretoria vandag op na 31 grade, Johannesburg en Emalahleni maksimum van 29. Vandag, oor 20 dae, stem ons in die plaaslike regeringsverkiesing en vandag kan 'n belangrike dag wees in die verband. Die Grondwetlike Hof lewer vanoggend uitspraak in die ANC se saak oor die verkiesingskommissie se uitsluiting van kandidaatslyste vir die verkiesing in 6 munisipaliteite. Dit hou verband met 181 ANC-kandidate wat nie die spertyd gehaal het nie. Emil Pienaar herinner ons aan die argumente wat in die hof gemaak is.
3: Die ANC se regspan sê die party se kandidate het die vereiste elektroniese vorms ingevul en die ondersteunende dokumentasie gelaai voor 5:00 op die 28ste Augustus. Al wat hulle nie gedoen het nie, was om die indien knoppie te druk. Die argument is dat die relevante regulasies en wetgewing nie hierdie finale uitstap vereis nie en dat die dokumente dus aanvaar moet word. Die kommissie sê egter die finale stap om daardie knoppie te druk is deel van die formele proses en dat die ANC uitgesluit is omdat dit nie die vereiste proses voltooi het nie. Ek is Emil Pienaar vir Jacaranda News Watch.
2: In die Palm Ridge Landroshof word die verdagte vandag verwag wat homself dinsdag aand aan die polisie oorgegee het na die dodelike skietvoorval in Katlehong. 4 mense is doodgeskiet.
4: The victims, who were members of the ANC Youth League, were returning from a memorial service for a fellow party member when the shooting happened. 2 men died on the scene, while 2 others succumbed to their injuries in hospital. 3 other people, including 2 minors, were wounded. The motive for the shooting remains unclear, with the Gauteng Political Killings Task Team investigating the incident. Cliff Shiko, Jacaranda News Watch at the Palm Ridge Magistrates Court.
2: En in die Randburgse Landroshof is voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sebea reeds terug vir sy borgaansoek wat nou einde se kant toe staan. Die staat lewer die laaste van sy argumente en staan borg teen. Sebea word onder andere aangekla van die verkrachting van 'n 18-jarige meisie. In ander nuus, die stad van Johannesburg, dis nie goeie nuus vir inwoners en besighede wat gehoop het om weer hulle krag te kom terugkry nie. City Power se Isaac Mangena sê tegniese spanne stel ondersoek in oor die omvang van die skade na gisteraand se ontploffing by die Central Substasie. Tegnisi was juis besig met herstelwerk na Dinsdag se brand toe die ontploffing plaasgevind het. Hierdie week sin was die 4de brand by die substasie in slegs 5 weke.
5: The extent of the damage and the cause of the explosion have yet to be established, and the incident is further a setback to the restoration work which is currently underway at the substation.
2: Na Mauritius, waar 'n aandklok reël oor sowat 'n derde van die eiland tot môreoggend verleng is, na betogings waar tydens 84 mense in hegtenis geneem is. Die Indiese Oseaan eiland, wat bekend is vir sy strande en koraalriwe, is oor die afgelope paar dae geskud deur die gewelddadige onrus teen watertekorte en stygende lewenskostes. En die klas van 2026 maak reg om die uur die vraestelle oop te slaan vir Engels vraestel 3. Dit is die kreatiewe skryfstyl vraestel. Vanoggend is ook die eerste keer wat al die matrieks wat die seniors nasionale senior sertifikaat eksamen aflê, dieselfde vak saamskryf reg oor die land. Meer oor al vanoggend se hoofstories, dis by jacaranda.fm.com. Klik op news.

Mist jou lyf. Kollekteer ek wapens om geeste uit te dryf. Jou tussen die lakens.

0: It is Huntrix and Golden from the K-pop Demon Hunters soundtrack, Jacaranda FM.
1: Ons wil iemand 'n wenner maak, iemand met 'n baie oulike kat, because your cat deserves the best, or shall we rather say, demands the best. So make their mealtimes extra special with Hill's Pet Nutrition's expert science-led formulas. Not only is it 100% balanced and healthy, it comes with a 100% satisfaction guarantee that your cat will love the taste or your money back, whether for everyday health or to address a specific need. There's a Hill's food for your cat. It's available at your vet, pet specialty stores, or online. Hill's Pet Nutrition. Science does more.
0: On the line, Leah in Pretoria Noord, toe gaan het?
2: Dankie, Tel.
0: Baie goed, dankie. Wat is jou kat se naam?
2: My kat se naam is Sky.
0: Sky?
1: Sky, cutie!
0: What color is Sky?
2: Sky is like this, Siamese kat, maar sy is so bietjie mixed breed en al.
0: Nice. En wat is nonsens vang Sky aan?
2: En Sky het vanaf sy klein is, het ek vir haar so'n klein pers teddybeertjie gegee. Hy is omtrent so 10 cm lang. Nou sy is lief om in die aand as ons bed toe gaan, dan bring sy die teddybeertjie saam en dan maak sy so'n cool gelyk het.
0: Ja.
2: En, maar nou deesdae, as ek nou bietjie uit haar gesigveld uit, sal ek nou maar sê is of so, dan vat sy die teddybeer en dan doop sy hom in haar waterfontein.
1: Ai nee.
0: Is she still bringing it to bed then?
2: Hou die oond leek in die bed en ek wacht die nou om vir haar en vir ek raak sy al van die slaap en die volgende oond ek hoor ek haar, sy kom aan met die gelijkies wat sy altijd maak as sy vir my die teddybeer bring.
0: Ja.
2: En sy springt op die bed en ek die volgende oond voel ek net so nat.
1: Oh, nee.
2: Uit haar bed uit. Ek het nie geweet of het my para of wat ek dit bring nie. Want ek wil nat aanset, toe sien ek nie, dit is haar pers teddybeer wat sy weer eens gedoop het en vir my toe nou bed toe gebring het.
0: Can you imagine? Because you don't know if the cat's just gone into your bed with a wet rat.
1: Or yes, if your cat's in your bed having done something in your bed that they weren't supposed to do in your bed.
0: Yeah.
2: Yeah. Groot geskrik, en dan soos ek sê, ek is baie nie vir grillerige reptiele nie, so ek het gedok, dis al een van die goed wat
0: sy Well, listen, Sky het nou net vir jou R5,000 en Hill's Pet Nutrition Hamper vir jou gewen.
2: Yes, dis wonderlik, baie dankie, nee, sy gaan dit definitief geniet, geloof my, want ek gaan dit op haar spend.
0: Give the cat a little scratch from all of us, okay?
1: Ja.
2: Baie dankie, ek sal toe maak.
0: Thanks, Lea. Nice.
1: Ach, hoe oulik is dit nie? Sê ek, wat nie 'n kat het, wat vir my 'n nat teddybeer bring in die middel van die nacht. Nie.
0: Imagine, this wet thing just sliding down your back.
1: Hier is vir jou 'n dingiekie. Absolutely not.
0: Tomorrow afternoon, we do it again, just after 4:30. If you want to win yourself R5,000 and a Hill's Pet Nutrition Hamper, tell us about the nonsense your cat gets up to. All you have to do is send Hill's Cat Food to the WhatsApp line 084-850-0942.
3: It's a good station. Jacaranda.
4: Jacaranda FM.
1: Your dream kitchen deserves exceptional design. Discover bespoke kitchens and premium craftsmanship at Easy Life Kitchens. And for a limited time,

0: Right.
1: Die gaat
2: 20.
3: Dus. Oh,
2: Ross is right.
0: Right.
3: 20 is reg.
0: 20.
3: Ross is reg.
0: Jy's 'n masjien.
2: Jy's 'n masjien. Ek is maar 7 en ja.
0: 7 17 27 ja, 37. So okay. Gaan jy aan tot by 70, dan al die 70s en 77 is 2 keer 7.
3: Ja, presies.
2: So that's why it's oh great. Yeah. Let's
3: good, good
2: go.
3: Good call, Rosie. Okay, vra vir ons nog eene.
0: Nog eenetjie. All right, shot. Nadia wil 'n appeltaart bak.
3: Okay. Ek wil kom kuier
2: nou. Dit lyk vir my asof ek hom moet neerskryf. Kry hulle soos skryf. Nee, maar gaan hulle soos penne en papier kry om goedjies uit te
0: werk. Daar 'n tablet voor elke een.
2: O, 'n tablet. Tablet
3: my penne
2: en papier.
3: Okay, Nadia is baking.
0: Nadia want us to have us bakkes 'n appeltaart. Okay. Right? Goed.
3: Lekker.
0: Sy het nie enige van die bestanddele by die huis nie. So, sy gaan winkel toe by die supermark, koop sy botter, meel, eiers, sout, suiker en kaneel. Watter belangrike bestanddeel het sy heeltemal van vergeet?
3: Melk.
2: Die appels.
3: Oh, the apples. It's an apple tart.
0: Jy's reg. Jy's 'n masjien.
3: What if you don't know how to bake?
0: Jy's 'n masjien.
3: What if milk made sense because you don't know how to bake?
0: Apple tart. It's not a melk tart.
3: It wasn't on my shopping list, okay? So I assumed she had some at home.
0: You see, so you've algemene kennis of jy so groot wees om die game te
3: speel. Do not invite me to this game.
2: I'm all speel saam op die WhatsApp line. Dis great. Moenie net saam speel nie. Gaan na kyk net op die DStv website en gaan skryf in daar of Google net die 1% klim. Dan kan jy uitvind hoe om in te skryf.
3: I assume these are the easy questions.
0: There's one difficult question.
2: Please give one more.
0: Nog eenetjie, last one. All right.
3: Hard one though. Make it hard.
0: And there's always like a catch and you think, man, jy's 'n hoekom sê jy dit so? So here it is.
3: Okay.
0: Here it is.
3: I'm listening.
0: Oor die rand van 'n passasiersskip hang daar 'n touleer. Die onderste trappie hang presies 20 cm bo die water. As die watervlak net 10 cm styg, hoeveel cm is die afstand tussen die water en die onderste trappie?
3: 20 cm.
2: 20 bly 20.
3: Ja.
0: Dit bly 20.
3: Because the water will rise, but the ship will also rise, with so the distance the will not change.
0: Yes.
2: I love this. Ek skryf sommer nou in.
3: Yeah. So this is not a general knowledge quiz. This is a thinking game. This is a puzzles game.
0: There's probably a little bit of general knowledge every now and then.
2: I love this.
0: But it's a... Can you luister? Can you recognize patterns?
3: Yeah.
0: And you just think logically. I mean, if you're 18 or 80, dit's lekker.
2: Dit is lekker vir jou.
0: Markie
2: Saki. En ek sien nou hier, want ek het nou 3 uit 3 gekry, so ek is eintlik op die webwerf. Ek het ingetik die 1% klip, en nou hier is het. En dit sê, hoekom moet jy inskryf? Want jy het geen speciale kwalifikaties nodig nie, net een skerp verstand en een passie vir die oplos van raaisels. Of jy nou een student, een pensionaris, ambagsman of akademikus is, allemaal staan een gelijke kans, which makes this so exciting and so fun.
0: Mm-hmm.
2: En jy kan dalk wegloop met 'n deel van die 100.000 rand wat op die spel is.
0: Of die hele 100.000
2: rand. Maybe the whole thing.
0: Ja, ja.
2: I mean, come on. Like, this is so fun. Will you have... Can I enter? I think I should.
0: Ek dink jy moet.
2: I think I'm
0: gonna enter. Kan jy imagine, dit is as 'n mens, byvoorbeeld, radioomroepers, amal, 100 van hulle.
2: Nee, kijk eens, ek gaan
0: toe
2: nou inskryf.
0: Een game set.
2: Inskrywings is nou oop. Suid-Afrikaners van 18 jaar en ouer word genooi om in te skryf hier en klik Rizan.
3: There you go. Go and enter, because Pierre needs 100 people per episode to make this work.
0: Yeah.
3: That means you go and be on the TV, except for me, who's going to be too dumb, and Shirley, who say, nee, my dink nie.
0: So.
3: Pierre, meneer, dankie dat jy kom kuier het. Thank you.
0: Thank you, sir. It's lovely.
3: Good luck with the show. It's going to be so fun to watch. I cannot wait.
2: Ja, baie lekker. En jy is vir my baie lekker, Pierre Breitenbach.
0: Nou praai jy.
2: Nou praat ons. Dankie. Die 1% klap op pad. Binnenkort wees een van die deelnemers. Die 1% klap of gaan na die Kijknet webwerf.
4: Jacarandas. Everywhere. Everywhere. Purple streets.
5: I know what it is!
4: Soft petals on the pavement.
5: Yeah!
4: And that first glimpse of a jacaranda tree in full bloom.